רדיו NFM, מעיפות הקשיי. كي يبدا الصباح على ديوان اف ام رفيق بوشناق ولي راف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة